Nirsakam sarikhe amito mi kyasdevam prabahe ajahe ajahe bhagvati shantwe prasad ke jahar juhur hai ki hadir hajur hai hame sallallahu salam hai samastul kalam hai ke sahib dimag hai ke usnal chirag hai ke kamul kareem hai ke raj kareem hai ke roji dehand hai ke raj karhind hai kareemul kamal hai ke husnul jamal hai kareemul khiraj hai kareemul niwaz hai hariful sikann hai harasul fikann hai kalankum pranas hai samastul niwas hai aganjul ganim hai رجائے کریم ہے سمست الجباہ کے صاحب کی راہ ہے کہ نرکم پرناس ہے بہست النواس ہے کہ سرب الگون ہے ہمیں سلربن ہے تمام التمیج ہے سمست الجیج ہیں

بیماری ہے. آپ ہاتھ دے مجھے عمریے مرن کال کا تراس نوریے ہوں جو صدا ہمارے پچھا سری استس جو کری ہو رچھا راکھ لے ہوں ہرا.